Quiero compartirles nuestra frase, hermanos y hermanas, nuestra frase motivadora. Y nuestra frase dice así: cada mañana es una oportunidad para que Dios limpie nuestras tristezas y nos refresque con su paz. Así que canta de alegría porque su amor nos renueve. Y esta es la frase motivadora del día de hoy, lunes 11 de mayo. Ojalá chihuahuen chacal, hermanos, alia frase. Aran chacal, linashkelish kabilalia cachol. Linashkelish seilalia cachol. Camancho coches chepal. La una kashki obre sinkili kuruk ihun pichalagli fresco chacal la palish yelul. Abanan chacal. Linashkeli kakwa hana risichish hunili rahil cholehin ashke obre siku. Nikushlana lana hulagli hunal. Parkina kakushlana. Nachala huskil. Lukinchish hunili karuli nakakul. Nachal hun la kaush. Nachal hun kamante ki yalla chakwal. Nachal hun li kadara hiruling arachina katawiruk iruline kabano. Nakanauche jana kabane jina kakuna kwalti kairuli sake. Nakakeretana kwalti kairuli sake. Nakara kiruli na keobre singe ko kwa nakachoko kaib chiruli tsak. Kwada nakasik hunak litik toh lan lan chankorer la ruchinak toh tak takiru. Nakakish shalikish. Tosis kamana jina kakul. Nakashik chisikbal hun sekak likuk a tsakal ki kisa. Rina nakeho iku. Hokana chi la una kanum sichis hunili reilal mara ena chali kahos il rukin chis num sinkila an abanali ratin li kakwa tsakal nashke li tuktuki lusilal sa li kaju am hokana chi hoka in tsakal li rahom li kakwa rahral kutank li hunhun li nashke haan renak la atak ahta sakwi. Tachereli Dios, kakwa kwa yichis hunili karucho kinchis nom sinkil, ding ahta sa chere na laat chinateng a, chis nom sinkil, chinateng a ruk iling kawilal, chinateng a ruk iling kwatin, chinateng a ruk iling na leb. Chiho ka inza ka la ocho kochis kata sinkil reli kakwa chis hunili karuli na nom jesa li kachu am. Chua ka ila o choko chis jebal reli Dios. Da anta chapok re chikuk. Chis pere sinki li pe par gila pali hul. Par gila pali pek. Dino koru hingwi rah chit aneg. Hokana chiho ka in hokana ning elis kawila li chol. Shika kochu pek. Ruk in li kakwa. Shwanak na kakiritanak la onak. Kwan li kakuk alip. Marahna naksa la cho la at la na. E nakatchap chakuk rinak la ating anak. Chokas jishik chiru hunak lipi. Nikishchap chaku rinak la unk atot anesh banak. Toht solok behek joko. Nakak eretal kwa natishk okra likok abanan. Anili na chapoka chie chaku khala na marahla chukwa. Uchiho ka ila unk anokot ane. Kana ginerah li kakwa kwila ona kakahtas li kaju amre li Dios. Li Dios jajana haan la na chap cho cheku karan. Rena kwi unakataw hunak li pek nakatanira li kakwa nakat chilo. Kwi nakataw re hunak li hul parki nakatanira li kakwa jo chekwek li singkilaran. Abanan angel irunak la opan kakahtas li kaju amre. Kajire re li Dios. Deng anihin, chis num singkil li chokin chis num singkil. O kanahing aninaw li karucho ka chis num singkil chiruli hona laim. Ink ahchininaw ar kichali atin na in hermanos. Ink aninaw chan kiruna kanachal. Salinch oli atin na in.
كحكيباني ناونا لي ديوز ناشكيتش لي قنع لي كحكي لي ديوز ناجناو لي نسيسيدا لي نكنمسي ولي ديوز ناشكيلي شكاوي لا لي جول وكانتي هو كاين شي كقوتي وبيه إنك أنت الشيخ تطرني شبانك خقات سيق ريلي قاكواتي شخوني لك أرولينا لنا جلزة لغجو آم لنا قانوم سي رينا جيهو كاين تقال قوان سالي قاجونا قلي ديوس جاب جوكو كوي شبان رينا جيهو كاين كوي لاؤونا نهو لقره لخونانا خيي ره نكوت أني كوان كران جيقاج إلون كيل كوان كران جيقاج وقلي سين كيل وكان جيهو كاين كهو جنو سالي راتي لقاج وقبار كيل ناش كوش قولي هون هون جينا لي وانجوشا جيري لقاج وانق هانش كيج لقا نقليب لناش كيج لقاتين لتوروهين جيش كوز بالي رجبين وكان بيجان قوشي ساسا لقاج أول قيسيق كيهاق نغلي قاكوات إشتاح تشخوني لي رهيل جوليك لي تشخوني لي تأكلال تشخوني لي كأوش قاكتاسي قيب ريلي قاكوا وكانا تيهو كاين زقال أجابالي قاهونال جيبان جوشين كريلي ديوس قاكتاسي قريلي قاكوا تشخوني لي كارولين لنا كاكيك أنا غينك أنا كتروهين نحنا كاكيك أنا قاهونيس جسنم سينكيل أبنا لقا كواجرو لهنا لئين جوجة كوي بنينكيل جوجة بقبال رينه لآت تاكوه باجول كهجيريك إن شكا قوجي بانجوشين كرمانوس كهجيهان لي ديوس لنيم شكوانكيل لنروش كبالي شكاوي لالي قاجول لئين ما أتي روحين جشبانونكيل إك أنا كوانا ما هون سترا خلاق سلينك أوش لقناك واشني مبرسين كيل كي بينك أيرمانوس لأين ما كاني روحين جيش بانون كيل لي ديوز كوشينك إهوك لينك ويلال لي ديوز كوشينك إهوك جاق لينا ليب لكواتين ولأين إرمانوس نساهو سلينج أونك لي ديوز نكين روكسي سلينش كانجيل نساهو سلينج أونك لي ديوز شينش كواكليس جاق Parki sin kuslanak, makara chika ena kwenkin sa spena ruchi choch. Spanak rahil linchol, kuslankil nak makachik hun linkula al. Abanan li Dios kishke linkawilal, o ninkeretal parting kulung span. Hukan akapan tiyosik rili kakwal ihunghung, likaruli na numhe sa likatyuam. أبنان أجهل كيرونك نقلأوت قيق أهتاس ريج شخونيل رينا تاروهين قيقويتك أنجهلك قيقوك وكاد سالي سنتيل جوشا أن جوشا جي سنور لخونا لئين لنا كسي جاقي نبا جوشي جاكو سنور لشكاوي لالين كولا آلو لشكاوي لالين سماتين Pajos haje señor naklaat ni kinakwaklis. Naklaat rahral kutan na kakelis kawilalin chol chisik chupe chispanong kilak anghel chasik pal rahral kutan señor. Hoka na chiroli ho na laino subta siyeb li hermanas li hermanos. Li harubay chokep chinach oka kukin chiskata singkil. Chichah kilali mahilal. Chishkunili karuli na shikwi ralish kawushib. Chishkunili rahil choleh. Laata shatat keholish kawilali. Laata shatat kwaklis sing reheb hoshi na kwaklis chaklain, senyor. Hokanaki laata shatat kohopalish choleh hona shak ohop akwilin cholain. Hokanachiruli hona lain, senyor, ni panchoshinak laating kanikana kanaping hones. Chisnum sinkili hun hun chi procesos lina numje salin chuam. Hokana chiruli huna la inchan chalilin cholits amalis ten kankilebli hun hun. Liharubeb chokeb china choka kuk in chiruli huna la in senyor. Nakapab na lata truhin chik angelak.
Nakapab sa Diyon ang lahat at ruhin siya kipal isay lali chol. Huwag ka nakiusap ta si Hebli, harubeb siya ruhin siya chipokok, Senyor. Lahat na kanawli ni sa silali ni kisnumsi sa listyo amip. Hingkani nawlain si Yosh banak, makalingkwen kil sa shpena ruchich o chabanan, Senyor, huwag ilating laat. Toruhin siya saban kilish ting ang kilip. Huwag ka nakusap ta si listyo amir mana Margarita Choksol. Ada syat at usap ta sing kres alihunghun cik angheli na shpanu usap ta si heblish kok alib. Uka na ki senyor usap ta si lishu am hermano Seferino. Uka na ki senyor usap ta si lishu am hermana Mayra. Ada syat at kamuli sa ilch ulihil sa lishu am. Huwag ka na kay Senyor, usap ta si Lishu Am, hermana Mirna Francisca Guzman. Usap ta si Rukilish Kawilal Ralkutang. Huwag ka na kay Senyor, usap ta si Lishu Am, hermana Carmen Auseli. Lata siya tating kaning rehebra Ralkutang, chishik chupe, chishpapangkila, kwatin, Senyor. Huwag ka na kay usap ta si Lishu Am, hermana Susana. Lata siya dat keholi sa ilalish ol ishkawilal rahralkutang. Huwag ka na ki Senyor usap ta sili familia tiulrash. Lata siya dat ang aning kreheb rahralkutang sa lihunghunchik angheli ni Kespano. Huwag ka na ki Senyor usap ta sili shuam hermano Isabela. Takita siya ishkawilal Senyor. O kanakiusap ta si Lishu Am, hermana Marta Tiul. Lata siya tat usap ta si Ingrel Ishkalain, Senyor. Takita siya li sa ilalishol da Ralkutang. Taruhin ta siya chibihik sa lipeli na kakam sa lihunilik Juam. O kanaki, Senyor, usap ta si Lishu Am, hermana Juana. Nakakiretal, Senyor, na Nashkuhubla lishol kahtya kukin. Nashkahtas chishkunili raylali nashnumsi sa lishu am. Nashnumsi kahtirukin lateng laat, Senyor. Nasahaw sa likachol chishkebal retal. Naklaat na katkanghilag raral kutang chishkebal ishkawilali sa ilalishol. O kanakiusap ta si lishu am, hermano Rosendo Tsalam. Usap ta si sa lishk anghel, linashpanu rahralkutang. Huwag ka na ki Senyor, usap ta si lishchuan, isumatin. Takit ta siya lishkawilal, rahralkutang, Senyor. Huwag ka na ki usap ta si lishchuan, lishkulaal, lishkemi mabet sabet. Ati siya tat kulok re, chiruli raylali na chalras ispain, Senyor. Taketa shek lishkawilal rahralkutang. Taketa shek lishkihik. Huwag ka na ki Senyor, usap ta si Lishu Am, hermano Waldo Morales. Lata siya tat keholi sa ilalishol rahralkutang. Huwag ka na ki Senyor, usap ta si Lishu Am, hermano Jose Chup. Usap ta si Lishu Am, hermano Carmelina. Usap ta si li familia, Senyor. Lata siya dat keholish kawilalib isa ilalib ischol. Huwag ka na ki Senyor, usap ta si Lishu Am, hermana Albina Kok. Lata siya dat keholi tuktuki lusilal sa Lishu Am, usap ta si Senyor. Huwag ka na chiho kain na kapantyo si chakuchish hunilik arulik angheli na kapanu sa Lishu Am. Huwag ka na kiusap ta si Hebla ak ang hilip sa li radio. Usap ta si Hebli pastor, esteruhin ta siya. Chishkayinkil, ihok ehali ni kishkam, Senyor. Huwag ka na kiusap ta si Hebli hermanos, li harubetyo kep chinachok, chishkanabanki hunaklish, chabiloken hunaklish ofrenda. Lata siya ta ting aning kreli radio chishik chupeh. O kanabantyo siya siya, Senyor. Tishunili ho kehali na kapanu sa Lishu Am.
Nibantyoshi chenchali linchol. Osabtasi hebli kok alebli nekishnumsili railal, Señor.